0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Emil Ćuris, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žene, zvuče se na jauka, slušate Radio M.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzoferija, a vi slušate Radio M.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Fasade iz snova

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dobro jutro, stiže vam iz studije Radija M. Vrijeme je i za drugo naše jutarnje druženje u ovoj sedmici, 6:32. 7. je juli. Pravite svoje jutarnje napitke, kafice, čajeve, neke detoks napitke, ko što voli. A mi idemo na playlistu dok se ne razbudimo, onda se družimo zajedno uz nove, svježe informacije, aktuelne teme i naravno šta drugo nego vaše muzičke želje. Ovo jutro počinjemo uz Nicole Scherzinger i Calvin Harrisa, a slušamo njihov hit.

0: novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.com

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A dolazi i moja kolegica na posao ovog jutra, u ruci nosi svoj jutarnji napitak vezano za našu temu. Pita mi je, pa šta to piješ? Kaže, smuti. E pa iskreno, ovog jutra nisam ne pomislila da smuti je zapravo prvi jutarnji napitak. Piše nam i naša Ilma. Ilma kaže, ako može da vikend i call out my name na vašu playlistu, a što se tiče vaše teme, ovog jutra vam moram reći kako moj prvi napitak je voda, a nakon toga odmah i kafa. Dragi Ilma, hvala vam na javljanju, a idemo na našu playlistu, tamo i Ilmina muzička želja. Koji je vaš prvi jutarnji napitak koji pijete? Pišite nam na društvene mreže ili Viber, WhatsApp broj

One Way or Another, One Direction na našoj playlisti, 7 sati i 52 minute. Dobro jutro, ovo je bila muzička želja našeg Damira, a čekamo i druge muzičke želje. One Way or Another, One Direction na našoj playlisti, 7 sati i 52 minute. Dobro jutro, ovo je bila muzička želja našeg

0: Radio M.
1: Slušamo Pink na našoj playlisti, muzičku želju naše drage slušateljke Aze. I kao što znate, Azra nam uvijek otkrije nešto što nismo znali. Ovog jutra stiže poruka: dobro jutro, ajni ekipi Radija M, muzička Pink i Try. Odgovor na vaše pitanje: pa kafa je taj napitak uz koji počinje moj dan, još ako ima čokolade. Danas je svjetski dan čokoladne, 7. juli. Kaže naš Azra, spasite zemlju, to je jedini planet na kojem ima čokolade. A šalje nam i šalu, imaš 4 čokolade, osoba da tebe pojede ti 2, šta ti ostaje? Pa ostaje da ga prebijem. Dobro jutro, Azra, ide vaša muzička želja, hvala vam na javljanju.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Jelena Vuča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša draga slušateljka M donosi nam na playlistu svoju muzičku želju. Dobro jutro ekipi u studiju, kaže ona. Može li na playlistu Mariah Carey? Pozdrav M, pa M ide pozdravi do vas. A i muzička želja je na playlisti. Slušamo je 3-4 sad.

0: sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: kupi dva Ledo Korneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: www.bingo.vijesti.pa i pokreni prodaju već danas.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, 1 marku Kestlin napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: Vaša muzička želja.
1: Naša M poželjela je da čuje Coldplay, a mi ćemo i tu želju ispuniti. U nastavku slušamo Feels Like I'm Falling in Love.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 16 sati i 30 minuta, vrijeme je da pročitamo i vaše odgovore koje ste nam pisali na Instagram story. Odgovorili ste nam na pitanje koji je to najčudniji talent koji imate. Slušateljka Tanja kaže da zna da piše naopačke i štampana i pisana slova. Slušatelj Adnan kaže da može napraviti sound efekte sa svojim glasom. Dok slušatelj Emir kaže da je njegov talent mrdanje ušiju. Moram priznati da sam za talenat mrdanje ušiju čula i ranije, ali da neko može napraviti sound efekte sa svojim glasom, iskreno to čujem prvi put.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ivo Selović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sarajevo,

To je Proeski na našoj playlisti pjesma Rane na usnama za kraj našeg današnjeg druženja. Ugodan vam ostatak dana, mi se sutra ponovo družimo o 14 sati. Ali dobro jutro, sutra će vam reći naša Ajna u jutarnjem programu.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali da je i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita.

0: Pozdrav, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za tvoju duši to.
0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav.

novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive. I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzoferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Radio M.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.